pancen jalan nih, kudu kuat hati, ibarat kesego, uwes lagi bubur, nangin fresno iki, ora bakal luntur.

pancen jalan nih, kudu kuat hati, ibarat kesego, uwes lagi bubur, nangin fresno iki, ora bakal luntur.